te čime vide mladi babi pare pere, a tvoj dečko bere brige. Jebeni lider, namiknem za mnom ide, jezik reže ko žilet, pička jeden ko file.